הוא ונק לאין, לינה כוח סקל אח שני קנה, קנה קלריטה צ'וקוך, ודי רס מלאך ריצי נכון שק, תעתיה שקנה קסון נקלה ונק לין, סקל אוב אונן לינגת נינתיקי ועקווה, בינגיל שנרן קנטון לסקסס. תינק אביח ששחוק רינק תעשיק לינגוורה, שנקוויה נשק אל אביספה. אבנן זה שצ'ק, בבסקושי לוס רנצ'ר דל סור, אביח בי קומנש. Chocle cana clarita, chocle de cana marielena, chocó, hotel, comón, relax, cajol, cuayet.